pila atkwan katsa hunim e inkata tauli rusi lali hunkung chi angel kuilat chokat chi ilang kuilat chokat chi kuar kuilat mare halan chik na leb halan chik angel chokat chi anunki ut shakanab chi shbeh la cooperativa del todo takanaush hachpal ru lina leb ha im di kwanza shbeh di consejo de administración di kwanza shbeh di comisión de vigilancia di kwanza en la ish lina kishpoken reshkutun kilik angel hong hong hachak con kesh lina kishpoken ribal di uchinin ribal di akwim ribal di akin ribal di tomare ribal di shkut di kana malakhi sahin kristian toakwit li angel na anuman chirish li awkiche utkwan chich komon akerere li angel li te manu kwi la holomin el chiste que dure en la pechoque cuanza de pen ripal a la de bacuaje la cajultica con sus cuchicharro nac yo coche culac sale quien cliquen cristian maga rochpen que de cobera na que no la es na para la cután na co culac sale quien sale mua pan sale con un chico operativas na pues venir na que sale chol chiru li lok lak kuktang anak kwan at yo chi sakew kaya makreta li honal mare makina kish wakli mare sa li kis yo kish chi rabin kil li nalab li kaushlak ti kyoko chish banung kil chiru li lok lak kuktang hain tento nak te ish wakli tento nak to wakli tento nak kak ish kumon di kak angel shpa nak chi sa sakach ol sakak ulkul li kutan li yo chi si balke li kakwa dios kwi kwan li kakakwilal kwi kwan li kawilal la ish sa li kooperativas tento panchoshik narah shpanak mare kwanke bakwe takomon kwanke sa alirailan takatsamaki rusila li kakwa dios sa li shpene sa shpene chishkunin li ruchicho shpanak kwanna kenaw nabal li railal nabal li chakilal li nachal li natawokke tento bi taqil lakwe chichampil li bar na konume shpanak churab li kutan kwanke chakchinume takeretal malak shpabiakwe Napali esilas abarqui con que pebli comón con que pebli oyanam se estau di railal se estau di tochek mare se estava na na toguli la plaja sa di hujo chi na fejo di la o cuan climata nech che cure escol balque sa o aqui cuan na le prain utrahlal na katosh bayak sa di shinzinkil esilal hujo arenza shkiap kush fe de comeras na na katiena tento takabandik angel tento nakto kian tento nakto kaushla tento nakto nale baka ban kima ale kakakila kima ale kametseu ani tanun kreli angel kai kwal kuchik milat yoka chikolo min leli kooperativo utata huna kichakila li railal mare sa shkawana kim asha tapin mala asha kena tento shwanu kili angel hain kian nako kana pan tento akwi rilpal artonume chamo na tonme o eli honal renat sa shtiala nil ut rikin li rospenyom ut rosopesyom li kakwa dios to rok chish panukil malak to rok chish taupal li nalep hain ho kambi na sa ich wala shuk ere la ish li yokesh chi koch peninkil chiru li lok lak kutang hain na kabanto shi ere chi anchal li kachol li kakulpal di nakipano sa lihungkong chi kooperativas tento te shkaoshlak chi chapil utite kere tal arkwan kesh karuchos kepa la kuela kooperativa chan la shua pilpal kimakwarak sa li kooperativa haan kwan kat anak kwan ut maretat ilok bayak chakat mareta kulepe la kwechkapal li kwan kep sa hunak li kalepal li kwan kep chan shkonesep chi hokaan utatel bayak rin siya kwi changro li ripal akumon haan di inka kwan sa hun li molam di inka kwan sa hun li kooperativa li tentotish panchish huni li angel shkones utta chapak kwi ripal laat changro la kwan hik napiyongkat chi chakong napiyongkat chi okeng sa li kooperativa tak eretal napuang klinahir chukakwe re la kofim re la kochoch re ta kwaksia ku re nak ta chikaksi re nak kwank li shkali li rusilal li nashtau malak li kanxeli